0: twini ginger ya combine ne dia ye adonko atadwe ginger drink no ene ma no de bonnyum sa no
1: eh na se edi so de tonum efu se adonko atadwe ginger no e yensa adonko bitters limited for ene ye adonko atadwe ginger drink yi akwole wom eye 20% we dia ma ye ne mari nyina hwimum se
2: adonko atadwe
3: ene ya te dan na atadwe
2: adonko ginger